0: ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషం.
1: تقریب کے دوران ایکو پارک کی تعمیر کی وجہ سے اراضیہ سے محروم ہونے والے افراد میں سیتکا نے معاوضے کے چیکس بھی تقسیم کیے. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ ماحولیات کا تحفظ اور آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی کی اپیل ایک پیڑ ماں کے نام کے تحت انہوں نے آج صبح نئی دہلی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک پودا لگایا. انہوں نے کہا کہ ایک پیڑ ماں کے نام صرف شجرکاری مہم نہیں بلکہ فطرت کے تحفظ کے لیے ایک عظیم عوامی تحریک ہے. بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ ہر فرد کو ذمہ داری کے ساتھ ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ضلع محبوب آباد میں منعقدہ ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. اس موقع پر آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
2: ఈ రోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినం నాడు భారతీయ జనతా పార్టీ తరపించి కార్యకర్తలందరూ కూడా తల్లి పేరు మీద వచ్చిన నాటకం అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క ఇచ్చిన పిలుపు మాకే నా ఏక్ పేర్ తల్లి పేరు మీద వచ్చేట్టు నాట. ఇప్పటికే దాదాపు 2014 నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారు తీసుకుంటున్నారు.
1: عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کرشکانت پارک حیدرآباد میں شجرکاری مہم میں حصہ لیا. انہوں نے بتایا کہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے ننیہ نوروزا پروگرام کے تحت محکمہ جنگلات کی جانب سے 12 دن تک خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ مستقبل کی نسلوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر شخص شجرکاری مہم میں حصہ لے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے ہندوستانی معیشت سے متعلق کانگریس قائد راہل گاندھی کی جانب سے دیے گئے بیان کی مذمت کی. انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک معاشی سونامی کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور راہل گاندھی کا بیان بے بنیاد ہے اور ان کا مقصد لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے. کشن ریڈی نے واضح کیا کہ منفی عالمی حالات کے باوجود ہندوستان مستحکم ترقی ثابت کر رہا ہے, جس کا ثبوت مضبوط غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر, ریکارڈ ایف ڈی آئی اور سرمایہ کاری کے علاوہ افرات زر ہے. آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں. ریاستی گورنر اور تلنگانہ ٹیوبرکیولس ایسوسیشن کے صدر شیو پرتاپ شکلا نے ٹی بی سے پاک تلنگانہ کے ہدف کے حصول کے لیے سرکاری مشنری, طبی عملہ, رضاکارانہ تنظیموں, کارپوریٹ اداروں اور عوام سے باہمی تعاون اور اہم انگی کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے قومی ہدف کی تکمیل میں تلنگانہ کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے. آج لوک بھون میں منعقدہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے جائزے اجلاس میں گورنر نے پروگرام کے نفاذ کا تفصیلی جائزہ لیا. تلنگانہ حکومت کی جانب سے منعقدہ تلنگانہ رائزنگ پروگرام کے حصے کے طور پر آج تھریڈ پوچم پلے ہینڈ لوم نمائش کا ہائی ٹیک میں آغاز ہوا. ریاستی وزراء ٹی ناگیشور راؤ اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اس نمائش کا افتتاح کیا. اس میں نہیں کہ 7 تاریخ تک یہ نمائش جاری رہے گی. اس موقع پر تملا ناگیشور راؤ نے کہا کہ پوچم پلی اکت ہینڈ لوم کی فن کی عالمی سطح پر نشاندہی اس پروگرام کا مقصد ہے. کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ پروگرام ہینڈ لوم ورکرز کی بے مثال صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے متعارف کروا رہے اور انہیں مارکیٹ کے بہتر موقع فراہم کرنے کے مقصد سے منعقد کیا جا رہا ہے. ریاستی وزیر تملا ناگیشور راؤ نے بتایا کہ حیدرآباد کے مضافات میں واقع کوہڑا میں فروٹ مارکیٹ کی تعمیر کا کل شام 5 بجے چیف منسٹر ریونت ریڈی سنگے بنیاد رکھیں گے. انہوں نے چیف منسٹر کے دورے سے متعلق انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کی. ریاستی وزیر نے مارکیٹ کے لیے 239 ایکڑ اراضی دینے والے کسانوں سے اظہار تشکر کیا. جاپان کے ہیروشیما ریاست سے تعلق رکھنے والے وفد نے آج تلنگانہ قانون ساز کونسل اور اسمبلی کا معائنہ کیا. اس موقع پر کونسل کے صدر نشین گتا سکھیندر ریڈی نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ملک کی تیزی سے ترقی کر رہی ریاست ہے. انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت میں کئی ممالک کے عوام بستے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی تجارتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں. ریاستی وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ انتہائی سازگار ماحول کی وجہ سے تلنگانہ ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور لائف سائنسز کے اختراعات کا اہم مرکز بنتا جا رہا ہے. انہوں نے گزشتہ روز حیدرآباد میں امریکی نامور ٹیلی کام کمپنی ٹی موبائل یو ایس گلوبل سولوشن کے گلوبل ٹیکنالوجی سینٹر کا افتتاح کیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے ریاست کے کئی اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اس طرح آج اور کل ریاست کے بعض اضلاع میں کئی مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا گیا. تلنگانہ گورنمنٹ ڈاکٹرز ایسوسیشن کی جانب سے تبادلوں میں جیو نمبر 38 کے ضوابط پر عمل درآمد کے لیے مقرر کردہ مہلت پر حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کرنے کے بعد سرکاری ڈاکٹرز نے آج صبح سے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل سمیت ریاست بھر کے سرکاری ہاسپٹلز میں ఓపీ ఖిద్మాత్ ముతాసిర్ రహి.

حیدرآباد میں مچھلی پرساد کی تقسیم کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ مرغا شیرا کارتی کے موقع پر بھتنی بردرس کی جانب سے مفت فراہم کیے جانے والے اس پرساد کے حصول کے لیے ملک بھر سے لاکھوں دمے کے مریض شہر پہنچتے ہیں۔ یہ تقسیم 8 اور 9 جون کو نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈز میں ہوگی۔ اس مقصد کے لیے محکمہ سمکیات کی جانب سے پہلے ہی چھوٹی مچھلیاں تیار رکھی گئی ہیں، جبکہ محکمہ آبرسانی اور دیگر محکموں کی جانب سے انتظامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ متحدہ محبوب نگر ضلع کے دورے کے دوران وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ پالمور ضلع کے تمام آبپاشی پروجیکٹس کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ٹی بی سے پاک تلنگانہ کے ہدف کے حصول کے لیے سرکاری مشنری، طبی عملے، رضاکارانہ تنظیموں، کارپوریٹ اداروں اور عوام سے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کانگریس قائد راہل گاندھی کی جانب سے بھارتی معیشت پر کیے گئے تبصروں کو غلط قرار دیا، اور تلنگانہ حکومت کے زیر اہتمام جاری تلنگانہ رائزنگ پروگرام کے تحت آج تھریڈ پوچم پلی ہینڈ لوم ٹیکسٹائل نمائش کا افتتاح حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔

سناؤ آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں. ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا جو آئی سال 2007 میں. سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور. فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا.

اس کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا. رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں. دھنش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا. پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے.